0: Сенің тойың болады деп, қуаныш пен ақыл. Мен де жеттім мәзерде, тайғанақта
1: ұғай. Ұғайымды айтайын,
0: жағдайымды
1: байқайын. Жақсы болса жағдайым,
0: ойнап көліп қайтайын. Жаңа лүнгін әкіл.
2: 爷爷特地请来了城里的医生来家里，以保证手术安全可靠。出于健康和卫生的角度，类似的手术也在很多地方普及开来。爷爷和姥爷一直陪伴在吴仁身边，安慰他，并分散他的注意力。
1: Бетті. Көрпесін жауып қойам, соның әйнеңді атала. Болды балам. Қолың түсіне шығарып әлі. Ақшаң түсіне шығарып әлі.
3: Ал енді әзір деген ан ердің?
1: Қысындар деген апалар бәрі келеді енді. Тұрымды, сен жылама көзіңді ашып күліп тұр. Ат болдым, азамат болдым деп балам. Ақыл көп мен баламның ақыл көп. Атасы бар мен ақшасы бар, әзі көп ақша келеді болам. Ағаларым деген келеді өзі. Ой, рахмет. Азамат болды, рахмет, рахмет. Жылаған жоқ балам деген, түк жылаған жоқ. Батыр тұрса мен балам. Рахмет, атасы рахмет, әне, оң жігіт болды, әне, рахмет. Ой, рахмет, ата дейді, рахмет, бар екен.
4: Атасы сияқты, атасы сияқты бады болсын.
5: Қау, мен бар, шешек бар.
1: Ол жылама, ұят болады. Кісілер көп деп жатыр, ой мені пұл көп, аэроплан алатын пұл болды, мені көрдім бәл, мені көп ақша берем, мені аэроплан алып көрем балама.
5: Болды, болды.
6: Бәлі көріп көрді.
5: Көріп көшті.
1: Атан көрді,
5: атан
1: көрді. Пұлың дұстап.
5: Пұлың дұстап
1: алып. Шашып кеткесі пұлың, болмыс басшаңы көріп көрді. Мен көріп көрді, шай балам, әшу көріп көрді, тұтап тұтып қозғамын. Деме әлі, әлі майлақ болып жақты.
5: Құны үшіна ғана.
1: Ие.
6: Қатты ауыр жатыр.
5: Қатты ауыр жатыр. Шынын кәрмай басылық балады әзір. Басылық қалатайым. Асау тайым.

0: сенің үргелай, шәйгейдегі мұрмелай, айтарыңды айтып қалдың чәй өгелай. Қош бол сәулім көргін шеу, айтайланып келден чәй өтіңді беріп болмасын деп ұналған шәй.
1: 老房翻新，旧房改造，怎么装修更省钱？
2: 拨打5656-5566，一家核心周年庆，半价装修，立省十几万，
3: 便宜个十几万肯定有的。
4: 至少省了一辆锤子嘛，家具家电全包了，
3: 平板一号，东西一号，
5: 确实省心省力还省钱。
2: 一家核心装饰周年庆典盛大开启，现在扫码再送您全房家具，送全房家电，
6: 沙发、茶几、电视柜免费送，主卧大床、次卧大床、床头柜、组合大衣柜免费送，餐桌、餐椅、书桌、书椅，全房21件家具通通免费送。送海尔520升对开门冰箱，送海尔滚筒洗衣机，送创维65寸智能电视，送老板丰泰烟机灶具，送海尔恒温热水器，六大电器免费送。
2: 一家核心周年庆半价装修，5656-5566-5656-5566，或扫码报名。现在扫码前10户，装修就送智能马桶，二维码扫起来。

0: 총총 총, 총 адам көп жерде бәйгілерге түсесің, қорық қойсаң да батыр бол. Аттың үстінен кейіп жатып қаласың, чуң деп бірінші кетесің алдында.
1: Атымдың әнін тұрғызады ғой.
0: Да, тайын жүйрік па?
2: Ее раң та мінбай, ма хе рен іян, дау ші шуяо гуансин хе айху де. 只有建立起信任，马才会接受他的启示。

0: اللي على راسنا. دقي بيرد لك خلاص تنسين بس هات ما يلعب دقي هات تاني تات هات كيف تتاتين شو ست نغرات تشال داغان هذا هل بال هات توشل بيك جاغنان.
1: 生活在高寒地区，马对于哈萨克人来说就像牦牛对于藏北牧民一样，能提供足够的食物和热
0: 量。
1: 过去每年大雪封山后，牧民们都是靠喝马奶子吃马肉熬过漫长的冬季。爷爷认为这也是成人礼的一刻。
0: 我们都是吃海拉豆腐Senin böyle yaşamayla yetim sizler dört kere dananın yetim kişileriniz. Sizlerle adakta sap kartanız. Şey diye dedim size.
2: Ayağımızda. Ayağımızda tut.
0: Ayağımızda mı?
1: 村庄挨家挨户邀请人们来参加仪式。一个孩子的成人礼是整个家族的喜事。
0: 我тілеуім қабыл боп халқыңнан тіле зор бақты алдың жарық болсын қолдаушың партия мен халық болсын өркенді бол өмірлі бол той жасап ел жұртыңның ортасында күліп ойнап көңілді бол жанды бол өмірлі бол той жасап ел жұртыңның ортасында көңілді бол жарайды.
3: Что у нас по?
2: Кайфа.
3: На того мне зимба. На сислайм ба.
2: Пойдем.
3: Жағыз мінесі.
2: Асау тұсы.
3: Өй, жуастырмайсың ба. Сөйдіге жігіт болдың ол міне. Тайға мінді.
2: Әй, дау болмасың мұны.
3: Мұн соң тайға мінсің, дау боласың.
0: Серпол! Ата!
3: Отмайтесь.
1: 接到邀请的人都要挂上一条吉祥的毛巾，给马达列里塞满了糖果，并送上美好的祝词。

0: бақытта бір жігіт бұл біз сияқты ақсақалды сартысты ақсақал болып рахмет бұрын жасың сақ бұрын
1: рахмет рахмет айтқаныңыз келсін
2: немді құлағыңды ұлдатпай жатыр мына құлағыңда
1: ол мен мынаны басып қойдым ұлдамады ма мына құлағыңды басып алсам ұлдамады шықты
2: батыр десем ұлдай ұлдай ме екен
1: батыр да адам ғой ұлдамай мен тайын қарақасқатан ілесіп алып тұрмын
2: мына атым да кетті
1: атым еріп кетті
3: әкемен атты ұстап тұрайын не сен
1: тойға барыңыздар де
2: тойға барыңыздар
4: болады жігіт болдың таудай жігіт боласың енді
5: чоқ жігіт бол иә
1: жүрдік ой жақсысыздар
6: жақсы үйөрін атқа мініп тәу жігіт болыптың ғой жарайсың
1: тәу жігіт болды тойын жасайық деп
6: енді бұдан кейін ат мінем деші е
1: міне ат мініп
6: жарайсың мінекей
1: тәу жігіт болды
2: рахмет ата
6: айтмақ
1: ата де
2: ата
1: құлағың ұздады ма
2: ұздағанда жоқ
1: ұздамады сен құлағыңа бүгін ұздамады жігіт адам құлағым ұздамайды иә
2: не дәу болған дәу болмаса мөлдір кештен дәу бола ма екен ертен дәу болады ғой
7: 邀请里是无人的第一次骑马旅行从小而温暖的家无人进入村庄的世界世界将变得广阔无人想成为男子汉去面对未知

0: Ну, тамак көп көп ішіп берсең, сенің мейсің анаға болып кет. Пәйім бе, мойындар. Жақпа, таза жүрсе деген жігіт адам сергек болады.
1: Оны салмай ең?
0: Хейін әлі алдаспаса мұ?
2: 作为重要的人生礼仪，割礼前要洗澡并更换新衣服。哈萨克人说，歌声和马是他们的一对翅膀，从婴儿的诞生到童年的嬉戏，到青春的成长、恋爱、结婚，生命中的每个时刻都有歌声陪伴。

0: Сенин тойын болат деп, куанышпен ақау. Мен де жеттім мәзерде, тайғанақта ұғайым.
1: Ай, ұғайымды айтайын,
0: жағдайымды
1: байқайын. Жақсы болса жағдайым,
0: ойнап бұлып қайтайын. Жаңа лүңгін әкіп.